0: Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Za stoj tovornjakov je pred karavankami proti Avstriji ter pred Šentiljem proti Avstriji. Večinoma bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature se bodo povzpele do 25. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila sprejeta na burni seji skupnega odbora niso bistveno spremenila vsebine, ki razburijo odhajajočo koalicijo in del javnosti. Poslanci bodo odločali tudi o podpredsednici državnega zbora. Zunanji ministri Evropske unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. S kolegi iz šestih zahodno-balkanskih držav pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to regijo. V obrobu zasedanja bosta potekala dialog med Evropsko unijo in Sirijo na visoki ravni in mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok. Toni Vodišek bo začel tekmovati na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bodo sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo v morju na Portugalskem.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X Kombačem.
2: Dobro jutro, lepi ljudje, 11.5.
3: Ja, tale teden bo bolj tak aprilsko-majski, oziroma bolj aprilski kot majski, ker pa je danes prihaj dež, pa potem jutro ohladitev, pa bomo pa videli, kako bo to se nadaljeval, okay. Stopnjeval.
2: Bomo sproti, dobrodošli v 11. aprilu torej.

0: Dobro jutro, glasno, ampak na samem. Heart in Alone, tole jutranje izmena.
1: Rock Radio, jutranje izmena. Siterjem in X Gombačem.
0: V 11. maju gremo naprej. Vse najboljše, če danes praznujete rojstni dan.
2: Horoskop sem znamen, bika smo in to je tako. To zdaj zadnje čase ful poudarjamo, koliko smo stari, pa leta, pa obletnice, pa te zadeve.
0: Sebi, da smo rojstni dan lih.
2: Pustimo stati, ja, ampak večino naše, to se pravi človeške zgodovine, pa ljudi nismo vedeli čistočno, koliko smo stari.
0: Je bilo tako sanče spavc malo, ne?
2: Ja, tam nekje leto, rečemo.
0: Tega
2: pa ni več.
0: Ja, tako prav res, večino zgodovine sploh nisi človek vedel, kdaj ima rojstni dan.
2: Pa, mislim, smo zaradi tega, so bili zaradi tega, ki je bolj sproščeni, ali ne?
0: Po moje, ful bol.
2: Ja.
1: Siter in X Gombač. V jutranji zmeni na Rock Radio.
0: Keith Richards je po tem merjenju star 28. Mm-hmm. Tako,

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Nesreča na glavni cesti Kočevje Ljubljana. Zastoji so od Lukovice proti Ljubljani, Kneže Tovornjakov pa je pred Karavankami proti Avstriji ter pred Šentiljem proti Avstriji. Predmet na vozišču pa ovira promet med Sneberjami in Zadobrovo proti Ljubljani. Večinoma bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature se bodo povzpele do 25.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Donald Trump je iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljiv in povedal, da se vojna lahko ponovno vname. Za Iran pa ni sprejemljiv predlog ZDA in grozijo s povračilnimi ukrepi v primeru novih ameriških napadov. Za zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta, znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina. Nogometaši Barcelone se veselijo 29. naslova španskih prvakov. Do novega pokala so prišli na najlepši možen način, saj so lovoriko potrdili na El Clasico na domačem stadionu Camp Nou, zmago z 2-0 proti večnemu tekmecu Real Madridu. Hollywoodski pločnik slavni bo dobil novo zvezdo, tokrat so jo namenili Miley Cyrus, za katero bo to eno od številnih priznanj doslej. Pevka bo zvezdo dobila 22. maja, organizatori pa so povedali, da je pevka trajno zaznamovala zabavno industrijo, generacije mladih deklet pa sta navdihnila njeno dosedanje življenje in neustrašna ustvarjalnost.
1: Rock Radio. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
4: Dobro jutro po 7. 11.5. piše na koledarju, ampak smo z mislimi že v 14.
5: Res je, takrat se na Goriškem oglasi Hamo in sicer ne bo bil s Tribute to Love, ne bo bil z Rudijem Bučarjem, ne bo bil solo, ampak bo bil uni ta šesti varianti.
4: Torej samo s Perotom Deklevo, torej ki je kitarist v bendu Tribute to Love. Fajna ekipca, oba sta fajna.
5: Majo popolnoma zadost bosta, po mojem, tako za polno glasbeno oziroma zvočno sliko, pa seveda za izvabiti kakšno čustvo.
4: Opa, to pa znajo. Se pravi, dajmo ponoviti. Kje je torej v Novi Goriški?
5: 14. maja v Goriški knjižnici.
4: Ok, no, tule pa je Hamo v enem drugem duetku.
5: A misliš, da bo Rudi kaj ljubosumen?
4: Mogoče bo prišel po prvo vrsto.
5: Ma rekel, Mone, kaj dela ste?

0: Dobro jutro s Fat Bottomed Girls in Queenie, komadki Dons ne bi prošel.
1: Pišu ka.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
0: Ampak gremo z britanskih koles na jamajško sonce.
1: Ja, ampak ne sprav dobro novico. Na današnji dan leta 1981 je umrl Bob Marley. Se pravi, boter, ja, boter regija. Star komaj 36 let, v resnici. Tako, ja, pred 45 leti, ne?
0: Ok. Se pravi, več časa mrtv, kot je bil živ.
1: To je to, si, to je ja, tam, kar, mislim, se neki ti gre, a ne?
0: Ampak pustu pa je za sabo, ja. Za neki stoleti ustvarjanja.
1: Ja, to je pa res. Sam se ne, pa je, mislim, umrl je zaradi raka, natančne melanoma, kožnega raka in ta tumor pod nohtno pato so odkrili že leta 1977, potem smo predlagali amputacijo tega prsta, ampak on si ni dovolil, ne, kot vemo, metka ni pustil ven vzeti, pa tega tumorja, tudi ne, samo da to je bilo pa žal usodno.
0: Ja. Kakorkoli, v današnji jutrenji izmeni si privoščimo v spomin na to glasbeno legendo, malo več njegove muzike, tule je Aisha Dashin.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Nesreča na glavni cesti Kočevje-Ljubljana. Zastoji so od Lukovice proti Ljubljani, Kneže Tovornjakov pa je pred Karavankami proti Avstriji ter pred Šentiljem proti Avstriji. Predmet na vozišču pa ovira promet med Sneberjami in Zadobrovo proti Ljubljani. Večinoma bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature se bodo povzpele do 25.
2: Okna in vrata AJM.
3: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
2: In cene dostopne.
3: Ker strokovno svetujejo.
2: In poskrbijo za montažo.
3: AJM. Okna, vrata in senčila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Hrvaški policisti so v soboto prejeli prijave o 4 truplih, ki so jih opazili v rekah Kolpi in Mrežnici. Gre za trupla neznanih moških, 2 so našli po obvestilu slovenskih policistov, na hrvaški breg Kolpe pa so jo potegnili s pomočjo slovenskih gasilcev. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Kristjan Šmit, odhaja z položaja. Ta naj bi delo opravljal do imenovanja naslednika, med razlogi za odhod pa naj bi bili pritiski ameriške administracije. V mestni hiši v Hamburgu je do 25. maja na ogled brezplačna razstava, ki jo sestavljajo redke fotografije in pisma članov The Beatles, ki so nastale, ko so tam bivali. Ta razkrivajo misli članov v obdobju med letoma 1960 in 1962, ki je močno vplivalo na zvok ter videz skupine. Na odrih tamkajšnjih klubov so namreč preživeli izjemno veliko časa.
2: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
5: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
4: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
6: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
8: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
9: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajakanu klubu Ljubljana na Livadi.
8: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
10: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
11: Vadim za vožnjo na rotondi!
10: Roto kaj?
11: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Family Park, Pikachu.
10: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
13: Dobro jutro, ure 7, zbudite se, štartamo nov delovni teden, 11.5. je na koledarju.
14: Ja, res je, in če ste mogoče tako žalostni, da je vikend mimo, oziroma objokujete svojo sodo, ker je tako zgodnja ura, če že imate kaj so, se kar dejte duška, zaradi tega, ker bolj, ko smo starejši, manj sos proizvedemo.
13: Bolj suhi smo. Manj vlažni.
14: My God.
13: To si hotel reči. Ja, bolj dehidrirani.
14: Ja, ampak glede solza, ne vem, med tem, kaj tale tvoj ton, a veš, kaj da bi nekaj hotel sporočiti nekaj drugega?
13: Mislim, če je Leni Kravic, v igri, jaz mislim, da vlažnost ne bi smela biti problem.
14: Oh,
13: dobro jutro, celo jutro ne zmena.

življenje. Ni boleče, ko ti namesto budilke zvoni Rok Radio. Čisti rok.

0: Dobro jutro z Midnight Oil, tole je avstralska bla, avstralska jutranja izmena, od tukaj naprej bo nemška.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Ja, zelojte, bigenah,
2: ja,
0: Hamburg.
2: Prav, če bite Britanci zdaj slišali, biti konkretno navili ušesa, di Ören, ne, okay. Kot se to reče po okay, nemško. Okay.
0: Ampak gremo pa v Hamburg.
2: Gremo v Hamburg, ja, in sicer zaradi tega, ker so tam ta hip, če vas slučajno zanima, pa če ste velik Beatles fan, brezplačno razstavljena redka pisma in fotografije benda The Beatles, za katere vemo, da so tam prebivali in trdo delali med leti 1960 in 1962.
0: Wait, in poleg tega, da so tam koncertirali, snemali, vadili in počeli vse to, so si tudi pisma pošiljali.
2: Jel, včasih veš, kako je bilo. Ni šlo drugače, ne? Telefon je bil po moje full drug, ne? Ja, so pa spomine beležili na takšen način. Je pa treba omeniti, da se je tam formiral, ne, zvok te skupine, ki je pa postala kultna in da so na odru v Hamburgu stali več kot 250-krat.
0: Upisno.
2: Ja. A misliš, da so pa že kaj po nemško odpeli? Po ene 125, tam rečemo.
0: Odvisno, koliko so ohranili tega svojega britanskega kolonialnega. Vse, ja,
2: z nasmehom so verjetno vse
0: tole le naše. Naredite Hamburg zopet britanski. Dobro jutro, tole so Beatles, I am the Walrus.

Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na 3x2nlb.sk.

0: kladi.cz. Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Nesreča na glavni cesti Kočevje Ljubljana. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah. Kneča tovornjakov je pred karavankami proti Avstriji ter pred Šentiljem proti Avstriji. Večinoma bo sončno popoldne in zvečer pa bodo v severni Sloveniji nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo pospele do 25.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnavo predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila sprejeta na bodni seji skupnega odbora niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Poslanci bodo odločali tudi o podpredsednici državnega zbora. Zunanji ministri Evropske unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. S kolegi iz šestih zahodno-balkanskih držav pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to regijo. V obrobu zasedanja bosta potekala dialog med Evropsko unijo in Sirijo na visoki ravni in mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok. Toni Vodišek bo začel tekmovati na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bodo sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo v morju na Portugalskem.
0: Rock Radio Ljubljana. Bavci, vrhunski srbski Ramones Tribute Band. V petek, 15. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Dobro jutro, pol osmih, v novem delovnem tednu. V novem delovniku tole je ponedeljek.
1: Ja, v tem tednu se obeta plača, če za nekaj dni. Vem, da smo nekateri ta hip na škrge, ampak glede, še parkrat gremo spat, pa bo malo boljš.
0: Še malo lakote pa...
1: Ma ne, ne bo se ne gre resnic bolje. No. V bistvu, zanimiv podatek, s katerim mi dva zdaj razpolagava, je ta, da je kar 80% ljudi, torej svetovne populacije, živi z manj kot 30 evri na dan.
0: Upismo, to je pa kar hudo.
1: Ja, mislim, oni morajo biti bistveno bolj varčni pa tako strateški, kot smo mi, ki se lahko zaletimo pa rečemo, ma itak, sej bo, ne?
0: Ampak imamo pa tudi večkrat kadarkoli prej v zgodovini milijarderjev. Zdaj pa sami seštejte.

0: Dobro jutro z Billyjem Idlom. Dancing with myself. Če je ples vaše zdravilo proti stresu, naj bo, sicer imamo pa še eno drugo rešitev.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: In rešitev je simple, samo dve besedi. Linkin Park.
2: Ja, sploh na ta ponedeljek, ki je vse v luftu, ne, ko moramo pustiti to brezskrbnost vikenda za seboj in krniti v nov teden, ne, in se stres pojavi kar tako, kot en zelo, zelo ne bodi ga treba sopotnik, ne, imamo mi tlele eno zdravilo za vas.
0: Imamo znanost, ki potrjuje, da od vse rock'n'roll muzike so Linkin Park tisti, ki znanstveno dokazano potrjeno najbolje vplivajo v zdravljenju stresa.
2: Ha, ampak misliš, da to sta starim pevcem ali sta novo pevko? To je zdaj vprašanje.
0: Ne vem, kakorkoli, men sta obe edici kar fajni, no?
2: No,

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Nesreča na štajerski avtocesti na izvozu Šentjako proti Mariboru. Zastoji so na cesta, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Kneča tovornjako je pred Karavankami proti Avstriji. Večinoma bo sončno popoldne in zvečer pa bodo v severni Sloveniji nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo pospele do 25.
2: Okna in vrata AJM.
3: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
2: In cene dostopne.
3: Ker strokovno svetujejo.
2: In poskrbijo za montažo.
3: AJM. Okna, vrata in senčila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Donald Trump je iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljiv in povedal, da se vojna lahko ponovno vname. Za Iran pa ni sprejemljiv predlog ZDA in grozijo s povračilnimi ukrepi v primeru novih ameriških napadov. Za zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta, znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina. Nogometaši Barcelone se veselijo 29. naslova španskih prvakov. Do novega pokala so prišli na najlepši možen način, saj so lovoriko potrdili na El Clasico na domačem stadionu Camp Nou zmago z 2-0 proti večnemu tekmecu Real Madridu. Hollywoodski pločnik slavni bo dobil novo zvezdo, tokrat so jo namenili Miley Cyrus, za katero bo to eno od številnih priznanj doslej. Pevka bo zvezdo dobila 22. maja, organizatori pa so povedali, da je pevka trajno zaznamovala zabavno industrijo, generacije mladih deklet pa sta navdihnila njeno dosedanje življenje in neustrašna ustvarjalnost.
4: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu.
5: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22,230 evrov.
10: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
12: Dobro jutro, lepi ljudje, 6:00 ura je 8, tole je 11.5. Občina, mestna občina Ljubljana je praznovala občinski praznik. Ljubljančani, to je bil vaš praznik. In,
13: aha, kjer pa?
12: Ja, a ni dan zmage občinski
13: absolutno,
12: praznik?
13: Absolutno, v Ljubljani imamo mi vsak dan praznik, model. Oh,
12: Jesus Christ, no.
13: Get a room
12: z Jankovičem. Ok, skratka, najboljša novica letošnjega dneva zmage. In sam občinskega mal, praznika, kaj?
13: Vdigujem roko, da Ljubljana ni zgolj samo naš župan, ampak okay. Je tudi marsi kaj drugega. Ne?
12: Je tudi novčastni občan. Častni občan Miha Guštin Gušti.
13: Ja,
12: ko pa to model?
13: Edin prav, le, model je res tako ljubljančan od glave do opeta in tudi konc koncu s tem ta novim komadom, ki ga bomo zdaj slišali, se poklonil v svojemu kvartu, kjer je odraščal oziroma spoznal, doživel vse, kar je v življenju treba spoznati in doživeti.
12: A veš, da jaz v Ljubljani na ulici še nisem nikoli sred Guštija, da ga ne bi za Bežigradom.
13: A res, ali kaj?
12: Tako vedno tako nekaj z biciklom mim ali pa nekaj, ali pa s psom, ki ga sprehaja in tako no.
13: Zanimivo dejstvo. Ja. On sploh nikamor nikoli drugem ne gre, kakor sam po Bežigradu se giblje. Razlik tam na intervju.
12: Sam tlele pride. Skratka, Guštija, nov častni občan mestne občine Ljubljana, Gušti, iskrene čestitke. To je bila ful lepo, lepa novica. Pa lepa plaketa, pa upam, da ušla zdaj tjak, a veš,
13: V Ljubljanco.
12: Pač, še ne. Razstavljene.
13: Ja.
12: Kjerkol imajo razstavljene une, vse platinaste pa zlate, pa ne vem kake plate. Pol pa še častni občan. Tole je Gušti in ta zadnji Saudadži, moje in tvoje za Bežigrad.

0: Dobro jutro, folk, tole bi veli skupaj. Bed of Nails, smo zbrani, smo zbujeni, čuječi.
1: Zlo.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Eno samo zlo, ja.
1: Ne, zelo, zelo zgub... Nezgubljeni.
0: Tudi zgubljeni, itak po defaultu.
1: Zbujeni smo. Sploh zaradi tega, ker se je ta teden začel evropski del turneje M72, se pravi turneje od Metallike. Najstarejšem kontinentu, no, sedaj tako mu čas rečemo.
0: Mi mislimo, ja, da je tako, ja. Tako. Metallica grejo torej na evropsko turnejo, že imate karte?
1: So že na evropski turneji, v Atenah so začeli, v bistvu včeraj, na olimpijskem štadionu in so zašpilali Grka Zorbo in so seveda kupili vsadga Grka tam po mojem posebi, ki še ni bil prepričan, so Metallica en večjih bendov. Ne?
0: Okay. In potem jih odnese kam blizu?
1: Ja, v bistvu jih odnese. Mi moramo biti predvsem pozorni meseca junija, ko pridejo v Bolonijo oziroma Budimpešto, se pravi 3. junij pa oziroma 11. in pa 13. junij, ko delajo no repeat weekend. Tako da Metallica bo vse polno po evropskih krajih.

Jutarnjis sprehod nizo svakega. No. Razen, če ob tem posluša. Rock Radio. Čisti rock.

Radio Ljubljana. Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostupni.

0: Topni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Vrhunski srbski Ramones Tribute Band. V petek, 15. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto, 16. maja, od 19. ure dalje, brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.

0: Dobro jutro. Dobro jutro, kjerkoli že ste, tudi če ste v ali na Grahovem.
1: Ob Bači.
0: Ob Bači.
1: Tam bi mogli ta vikend nastopati Alo Stari, pa niso, ampak so na mesto njih bratsko, oziroma tako sokrajansko bratsko vleteli Hamar. Tako so, ki je zapisan tak zelo lušten post na Facebook, da so se Hamar zbrali, šli po lokalnih krčmah se malce veseliti, ne, in potem so jih poklicali Alo Stari in so rekli, čuj, ne, moramo iti, ne, kaj lahko vi vletite. Ne, zdaj ne vem, če so bili Alo Stari mogoče na fuzbalu, ne, na derbiju, kjer se je dogajal, kar vemo, kar se dogajalo, upamo, da ne, no, ampak v glavnem, nauk te zgodbe je, da čeprav ta konc tedna kažemo proti Mariboru in smo zgroženi, se tam nekaj lepega tudi zgodili in sicer, da so potem Hamar se usedel v kombi in se odpeljali odšpilati koncert na mesalo Stariju Grahovo v Bači.
0: Tovarištvo, bratstvo in solidarnost v Mariboru še živijo.

0: Dobro jutro, to je bil John Bon Jovi, mi je rekel. To ni bila dalmatinska klapa.
1: Nikoli.
0: To je bil John Bon Jovi.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Od Stipeta in Ivice, ampak bil je pa John Bon Jovi. Dobro jutro.
1: Ja, ful smo veseli, ker smo ta vikend prijeli na tako žensko, kitarsko, rockersko novico.
0: GG.
1: Tako, L7 so oznanile, ja, sicer da grejo na poslovilno turnejo, ampak grejo pa na turnejo.
0: Vendarle turneja.
1: Pa sicer bojo v Ameriki, ampak vendarle grejo na turnejo.
0: Pa se te turneje, ki se zgodijo v Ameriki, pol ponovati za Srbijo prste, glasbenike pa pridejo še sem čez.
1: Pa redko kdaj so res ta zadnje.
0: Ja, pa tako, kolikrat smo band videli in slišali, ki so rekli, zdaj pa res zaključujemo, gremo zadnja turneja. Pridite vsi na koncert, zdaj imate šanso nas videti, pa čez dve let, a ja, gremo še enkrat.
1: Ja, veste, kako je z L7, tako je sodelovala od leta 1985 do 2001, potem pa jih nekaj časa ni bilo na sceni, so se 2014 vrnile, vse do 2026 in kdo ve, ne, mogoče bojo ta vzorc ponovile, ko bi vsaj.

0: Rock Radio, čisti rock.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
7: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
6: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.
8: Štarta se je po reki Savi v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
9: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
10: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.

0: Še danes. Wow, Big Bang.
1: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
2: City Center Celje. Vse najboljše.
0: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
3: Dobro jutro, lepe duše. Ura je 9, tole je ponedeljek, zbudimo se v nov delovnik.
4: Ja, tudi v ta dan se bo zapisal v zgodovino, ne vemo še po čem, ampak po nečem zagotovo. Je pa tako, da v zadnjih 3400 letih naše zgodovine, ki ima bolj vestno beležimo, ne, so bili ljudje v takem mirnem obdobju, se pravi brez vojen, samo 268 let. Upisimo. Se pravi, 8% našega časa ni kdo klav sod človeka.
3: Ma, propali.
4: Kar je tako, si, no, mislim.
3: Ja, folk.
4: Ma bi se mogli zamisliti, da?
3: Ja, tako, demo, no. A veš.
4: Evo, smo se že in to ni prav.

0: Smoke on the Water. Dobro jutro, ljudje. Ste v redu? Smo zbojeni?
1: Ja.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ker zbojen bo treba biti za tale špile.
1: Res je, če še niste pa... morate biti, oziroma bo se zdaj v naslednjih parih minutah, tudi ker prihaja naša družba Delta Reef. In sicer Delta Reef ta teden 14. pridejo na, oziroma, na kader pri gradu Kodeljevo v Ljubljani.
0: Kader?
1: Ja, to je v bistvu...
0: V kader?
1: Ne, na.
0: Aha, okay,
1: ej, okay. Mogoče so bi pri hitri prsti, ker je, nisem ene par tipkarskih tlele vsem okay. prisotnih, ampak nima veze, bistvo je drugi. Torej, to bo prvi večer študentske glasbe, ki bo brezplačan in ta četrtek od 16:30 dalje se ga žge na kadru pri gradu Kodeljevo. So pa ob del tarifu še naslednji bendi. Tle piše Huoba, sam po mojem, da je bend Hudoba, saj upam, da je, ker ta ime za bend je tako, like, bi bil epski.
0: Hudoba.
1: Ja, potem bojo špila Tremor, pa Tim Cross, pa Milena, mislim, da ne Župančič, ne?
0: Kdo je Milena?
1: Ja, Milena je pač en bend. Okay. Potem bo en bend Stonehead in pa kot ja, poslastica večera Delta Reef.
0: Ja, mislim, če sodimo line-up bendov po Delta Reef, potem je dober.
1: Dobimo
0: torej na kadru ali v kadru pri gradu pač, Kodeljevo.
1: Ja, lej, se boste sledite...
0: Četrtek.
1: Tako, sledite Šundru.

Radio Ljubljana. Lej, praznujemo šesti rojstni dan. U soboto 16. maja od 19. ure dalje. Besplačen koncert ansambla Saša Ausenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni da praznujete z nami. Aleja.

0: Dobro jutro, lepi ljudje, oziroma dobr dan, ob pol desetih. Tole je jutranja izmena, ki počas ratuje do poldnevna.
1: Ja, počas bomo nehali zehat, ne, in se oziramo proti datumom, ki nas bodo napolnili z energijo oziroma nas spravili v dobro voljo, ker ponedeljek tega pač primanjkuje.
0: Ja, lej, fuck it. Še dobro, da imamo na naši glasbeni sceni Alostarije, ki servirajo enega za drugim, štikljice.
1: Res je, štikljice in pa špile. Tako da naslednjič boste lahko videli na majskih igrah v Ljubljani, na to maja še Cool Festo v Ceršaku. Ali Ceršak? Mihajl Ceršak.
0: To bodo vedeli oni tam.

0: Rock Radio. Čisti rock. Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varu zdravja, Vzajemna.
2: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
3: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu!
7: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
8: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.

0: kart in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
2: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
1: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
0: Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo, je to še vedno Rock Radio. Čisti rock.

0: Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Full Fighters, vrhunski Foo Fighters Tribute Band. V soboto, 16. maja ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
6: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25.230 evrov.
7: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
8: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
9: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi.
8: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
10: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
12: City Center Celje. Vse najboljše.
13: Zvok pomladi. It is the springtime. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiju. Čisti rok.

0: Športaš. Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Bavci, vrhunski srbski Ramones Tribute Band. V petek, 15. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: športaš?
1: Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
5: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
6: Predmeti na vozišču ovirajo promet na Vipavski hitri cesti med Rebrnicami in Barnico proti Italiji ter na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Mariboru previdno. Na Primorski avtocesti je zastoj med Logacim in Postojno zamude 45 minut, zastoj še na Dolenski avtocesti relacija Šmarje-Sap-Malence proti Ljubljani, pa tudi na regionalni cesti Ravbar-Komanda Postojna pred Postojno. Zastoj tovornjakov je pred Karavankami proti Avstriji, na širšem območju nanosa pa je gosta megla v pasovih, vozite previdno. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature bodo še od 15 do 23.
7: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na grajskem hribu v bližini Celjskega gradu divja požar, gori na nedostopnem terenu pod dvema daljnovodoma. Zaradi gašenja sta izklopljena, zato je kar nekaj občanov brez elektrike. Pri gašenju gasilcem pomagata tudi dve letali Air Tractor.
8: Glede na zadnje podatke, mislim, da bo v roku kakaj pol ure, lahko bi temu rekli, lokaliziran, pod nadzorom je pa vsekakor. Ni verjetnosti zdaj v tem primeru, da bi prišlo do objektov.
6: Pravi poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko. Bližnjim prebivalcem svetujejo naj zaprejo okna. Prav tako pristojne računajo, da bo gasilcem požar pomagala pogasiti vremenska fronta. Ponekod na zahodu ter v srednjem delu države se namreč že pojavljajo plohe in nevihte. Pravo spremembo vremena pa lahko pričakujemo jutri.
9: Močna ohladitev s meja sneženja do 1000 metrov, močan severni veter v prehodu fronte, tudi možni lokalni lalivi ponekod v notranjosti Slovenije. V sredo zjutraj je možna ponekod lahko zjutraj slana.
6: Tako Andrej Velka, vrh z Agencije za okolje. Slovenski ekipi sta na Evropski naravoslovni olimpijadi, ki je potekala na Švedskem, osvojili zgodovinski uspeh, obe sta si prislužili zlati medalje, kar se je zgodilo prvič. Slovenske barve so zastopali dijaki Živa Majcen, Niko Habinc in Staš Grčar Vidmar v prvi ekipi, ter Marcel Juršič, Andraž Čadež in Tijan Kobal v drugi ekipi.
10: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
11: Štarta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
12: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
13: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
14: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
15: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
14: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
16: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
17: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
18: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
0: Kočevsko Outdoor Festival. Od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountainbike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
18: Ti všeč to?
19: Hey!
18: Ali to?
19: Riffs that leave you begging for more.
18: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Učen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Full Fighters, vrhunski Full Fighters Tribute Band. V soboto, 16. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
5: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
6: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
5: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
7: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
8: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
9: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
10: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
11: City Center Celje. Vse najboljše.
12: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
13: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert

0: Lidla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Sever

0: 50 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: portaš?
1: Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš usta? Res je dobro? Predam se.
2: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
6: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
7: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
8: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
7: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
9: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
10: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
11: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur. Ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
12: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane. Začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi.
11: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
13: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
14: Rock Radio Drive Time.
15: Čop. Tak cajte, ko treba začeti s Drive Timeom, kot vsak dan. Od ponedeljka do petka, od dveh do šestih, in ker je zdaj začetek tedna, pol veste, in takaj sledi. Zdaj skrajni cajt pomeni dve minuti sta čez drugo, tako da evo, John Lennon, Just Like Starting Over, Blur, The Universal, Matchbox 20, If You're Gone. Evo, s tem začenjamo, pol gremo pa s frišnimi singli naprej, da je tu ostati.

frišni singl za štart, za pozdrav ponedeljku. Pa za ugasni sluči, prosim, ja, čeprav je lepo vreme, nam bodo zdaj servirali Basement, ker soliden band iz angliškega Ipswicha. A na vsake toliko preletijo na svetlo, par singl smo znali vrteti v preteklosti, na zadnje dva meseca nazaj, ko so seveda imeli frišno z frišnega albuma. Zdaj imajo pa spet novo, spet frišno, zunaj. Headlight je naslov.

Radio Advent. V petek, 15. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com. Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja. Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

Čo, če jih želite videti v živo, Metallica Pol bo treba 3. junija do Bolonje, 11. pa 13. naslednji mesec pa v Budimpešto. Pol grejo naprej koncertirati v Anglijo, tako da je pa to malinkost vseeno predaleč za nas. No? Imamo občutek. Zdaj, pred tretjo, ko je pjari že cajt za našo ankit ali pa domov, kakor želite seveda, moram omeniti personu, ki v enem momentu dala ven, pa je najboljši album stoletja, prejšnjega stoletja, poleg ostalega. Danes leta 81 je namreč pri svojih mladih 36-ih rekel svetu goodbye Bob Marley. Upam, da nimate kakve težave s tem, če ga zavrtim zdaj.

0: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Štarta se je po reki Savi v Tacnu, poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
5: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
6: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
7: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Family Park, Pikachu!
11: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na Kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
8: Rock Radio Drive Time.
12: No, malo je pa že poletno, se zdi se tako, minuta čez tretje delo mi zletec skozi Drive Time. Kot se spodobi vsak dan od 2 do 6 od ponedeljka do petka Raymond, Supergirl, AC/DC, TNT, za štart Bruce, Springsteen, Human Touch. Tu ostati.

Famous Supergirl, ena taka lajna 2000, ja, redki komadi so, ki se sva spomnimo takrat od 20 let nazaj, ampak vse ne, to je jedno tih. Drive Time poslušate vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6, zdaj prejšnji petek, ko je bilo fajn sonce, pa mir, pa konc tedna valjda, a nam je nekaj pobegnilo iz kletke, no, kaj Alex Van Halen je svečke pihnil, 73 njih celo takrat, ja, in to naenkrat, tako da dajmo mi zavrteti komadki. A nima veze z geografijo, kot se mogoče zdi na prvo žogo, ampak z eno štange, ja, to čisto res.

0: Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
3: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

Trumpeti Learning to Fly, rock radio poslušate, Drive Time je z vami zdaj. Prej smo se ostavili pri Alexu Van Halenu, še nekdo nam je pobegnil, poleg njega konc prejšnjega tedna. Legenda, ki ga čist premalo vrtimo, Joe Bonamassa, ja zadnjo štirko, ima zdaj, po novem.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti. Zaprt je vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Nastal je zastoj nesreča tudi pred priključkom Dragomer proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Zastoji so še na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda mimo Postojne proti Kopru. Na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil. Zastoj na gorenjski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani, zastoj tudi na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, zastoj tudi na cesti Celje-Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Promet je upočasnjen zaradi popodanske prometne konice na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. V zahodnih in deloma v srednjih krajih se bodo popoldne pojavljale plohe in nevihte, te bodo občasno segle tudi vzhodneje, temperature danes od 15 do 23 stopinj. Jutri pa nas bo prešla hladna fronta z nevihtami, okrepljenim vetrom ter občutno ohladitvijo. Arso je za večji del države za jutri zaradi nalivov in močnega vetra izdal oranžno opozorilo.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes še kratki rokavi, jutri pa se bo treba bolj toplo obleči. Prihaja namreč izrazita sprememba vremena z občutno ohladitvijo.
4: Meja se žene do 1000 metrov, močan severni veter v prehodu fronte, tudi možni lokalni lalivi ponekod v notranjosti Slovenije. V sredo zjutraj je možna ponekod lahko zjutraj slana.
2: Tako Andrej Velkavrh z Agencije za okolje, kjer so za jutri zaradi močnega vetra in nevihte za velik del Slovenije izdali oranžno opozorilo. Ocena tveganja za javno zdravje v Sloveniji zaradi hanta virusa, ki je izbruhnil na eni od križark, je zanemarljiva, je danes poudarila Eva Grilc z NIJZ.
5: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila.
2: Koronavirus in hanta virus sta popolnoma različna, še pravi Grilc. Andskega seva hanta virusa, ki ga sicer prenašajo glodavci, v Sloveniji ni. Poslanci na izredni seji burno razpravljajo o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata glede zakona močno razdeljeni. Predlogu, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok, se sicer obeta podpora, nasprotniki pa napovedujejo referendum. Avstrijo pretresa vrsta nenavadnih ropov na pokopališčih, tatovi udirajo v grobnice in odpirajo krste, na to pa pokojnikom odstranjujejo zlate zobe in zalivke. Avstrijska policija storilce intenzivno išče.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu!
9: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24 350 evrov.
10: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
11: Kako pa zveni vaša sprostitev?
12: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na JJSPA.si.
13: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.

0: 50 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Rock Radio Drive Time.
3: 4:00, zdaj če ste mislili, da je na cestah katastrofa, v eno počakajte, da sedejo za volan, šleparjo vsi novopečeni indijski vozniki. Ja, pa jih je vsak dan več in to bo zdaj nova realnost na cestah, tudi slovenskih. Uradno pravijo, je vse po predpisih, ja, kot verjetno pri tistem, ki je nazadnje skipal kamion na bok, no. Bi bilo smešno po svoje, če ne bi bilo žalostno vse skupaj. In tudi zato, evo, komad, ki paše, kot se lepo reče, ko budali šamar, ja, na vse to, Rides Like the Wind. O varnosti, tahografih, počitkih, po sorodnih zadevah, pa vsebinah, pa verjetno kdaj drugič. Jo, tu ostati. Pazit na cestah. Hm?

Tracy Chapman, Baby Can I Hold You Tonight na Rock Radio Drive Time. Poslušate valjda vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6, a zdaj demo mi v Zeit Machine SES pa se odpraviti nazaj v leto 84, ki je bilo, pa mimo grede, eno najboljših let za pop kulturo, ja, za 80-ta. Zdaj Generation X-ovci se boste spomnili tega recimo nasploh za muziko. Ja, takrat smo dobili albume Born in the USA tistega leta, pa Prince je dal ven svoj Purple Rain, pa Van Halen so dali Jump, recimo U2 so dali Pride, komad. Ja, pol pa smo po drugi strani fasali flop od flopa, ki se mu reče The B album od Rogerja Watersa. Zdaj, za en moment se na albumu pojavi sicer tudi Clapton, kar pa absolutno ne reši kompletne situacije. Pri Rolling Stoneu mimo grede je LP dobil eno zvezdico, kar se tudi ne zgodi praktično nikoli. Ja, The Pros and Cons of Hitchhiking je naslov tega famoznega albuma od Rogerja Watersa. Zdaj, če bi si radi zajebali dan, ga seveda dajte zgooglat, na tubi poiskat, pa si ga dajte zavrteti. Ja. Mi se bomo rajši med tem držali svetlih trenutkov, ja, kot je ta iz leta 90, ko je Roger Waters stal na stageu skup z Vanom Morrisonom, sred Berlina. Ja, dajte na glas to malenkost.

0: Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Full Fighters, vrhunski Foo Fighters Tribute Band. V soboto, 16. maja ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Se vrtiš v

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
3: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
4: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
5: City Center Celje. Vse najboljše.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu.
9: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
10: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
11: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
12: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
13: Samo uvednost.

0: Radio Ljubljana. Bavci, vrhunski srpski Ramones tribute band. U petek, 15. maja ob 20. uri u Orto baru. Ustupnice in več na orto-bar.com.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš u krugu?
2: Vadim za vožnju na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu!

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Kaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Štarta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
6: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.

0: danes. Wow, Big Bang.
1: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
2: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
1: Pozdravniško spričevalo v center vitalizacije.
3: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
1: Pridružite se nam na veslanju za dober namen. Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo od petka 5. junija od 16. do sobote 6. junija do 16. s kajaki, kanuji ali supi neprekinjeno veslali 24 ur, ter tako zbirali sredstva za otroke osnovne šole Livada, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin in jim tako omogočili udeležbo na taborih v šoli v naravi.
4: Trasa bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi.
1: Predhodne prijave niso potrebne. Več na kajak-zveza.si. Vabljeni.
0: Kdor čaka? Kdor čaka? Rock Radio. Čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi

Social Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Social Rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi.

Ušen rok na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Thank you.
1: Rock Radio. Čistý rock.